0: biểu nè lại chỉ số u thầu hỏi đi
1: hỏi
0: đi mà nay à quên refreshment bar nutrition